0: ता याके घुनी तबा तका के घुनी तबा या खाद भी तंगा हुआ चुता खाद के हम खुमा चंद कुआ हम कमा सुको कुआ के थोड़ा तेंग हम के तका के या उखुआ थोड़ा हम दे हम या के से दगा आचुंग ताके उन ते उन से ताके ओ हम तका घुनी तबा ताऊ गेंटे इंगा चुंग यें को कोई चुक देकर ते गमी मोगा ने मांगने ताकोंडे गु हूँ हूँ कहीं होती तो दंग हो तो तंग न गागे न गे तो कमी हो तंग वांग हो तो तुम्हार का देखे चाकू के बाहर वो के चाव या के चाव तो है या के वो के थक गया दुम बिठना तो का कुंडवा सी ऐसी देखे के के के के छोटू ना तो कैसे तनिया सिखा के चौमा सो तो खासु के गया आ तंगले जा अकली दी तक का नाम गें के योया तक कम खबर आयोया तक तंग के ऐ का के तमा एक मंदा तमा मचे का के एक मासो अंधवा घुनी हुआ काचे खाकर गां ओका गां घुनी के कते ता माँ का चाहिए तक तुम्हा मंदा मुआ आए हम खा आ आ आशा कोई
1: Eka
2: Yawa Yame
3: Ewende amakata mende ndikukere tikere kyatle ma ewende tikere kyatle ndikukere tewe tewende tewote nande ndikukere tewe tewende tewote nande ndikukere Tekere kyat buma tevende, tiwo tenende ande kuka. Tewe, tewende, tiwo tenende ande kuka. Tekere kyat buma tevende, uwa yonde ande kuka. Tekere kyat buma tevende, tiwo tenende ande kuka. Tewe, tewende, tekyat petende ande kuka. Tekere kyat buma ewende, tewo tenende ande kuka. Tekere kyat buma ewende, tewo tenende ande kuka. Tange ma nge kutwe, kande kwe hande ande kuka. Tewe, tewende, tewo tenende ande kuka. Mwajota, nge ende.
1: Exka FM 107 o etono nyege tsamaitse ska nyege tsamakotako 750 minute dzinge karma khotam am o tsama tedi u ke ga ata abase go takwa teke tsamke ke go nngwa go ka te radio sinde te te ka kona tsan tsonsa hasan tsan tsonsa tonte ate ke ska khata khate u mo pota go sitse tsitse mo tading ga tsama tonte ta abase ta ta ya tsitse mo anenje te te matiri ano duks nduve ka kwa te tsai kwa tsai go tading tsiga to ton kara ya kota
4: ga ke a nge ma ka Lu tak kasihan tu, nampak orang kata amanah, nama baby. Baby, baby. Atau dia suami suami teh tu siapa? Nampak kasihan tu, orang kasihan dia kuah kuruh. No atau dia kini kasihan be. Hambe, hambe, hambe, hambe, ni khoji ngaa ola hambe. Ah, dindo a jela naka, te uka, a teit. No, ke kala te kota maka, chani ma krom te kaita, ke kaita kota, ke khuka na kaita. Na panya ki gema kuma chiche ya khuwa kwa, ki o na ki kuka mi wa te, ki kwa na a te wete, ena ka ina. Hallelujah. I'm telling you to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell you, to tell na na tira ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta